Здравейте, приятели! Започва Не знаехте това по Magic. В следващите 60 минути заедно се впускаме в света на знанието. Аз съм Ади и първо споделям, че археолози за първи път успяха да разчетат пълното име на астроном и математик от цивилизацията на майите. Откритието е направено в археологическия комплекс Сан Бартоло Ксултун в Гватемала, един от най-важните обекти на древната цивилизация. Според учените, автора на откритата математическа и астрономическа формула се е казвал Сактан Ваакс, което се превежда като лисица с бяла гръд. Това е първото известно научно постижение, което може да бъде свързано с конкретен учен от класическия период на майите. Разчитането е станало възможно благодарение на подробен анализ на повече от 50 кратки математически и астрономически текста, открити по стените на сграда, за която се смята, че е била обитавана от представителите на елита на майите. Изследователите са успели да дешифрират общо 11 символа, а според Министерството на културата на Гватемала, откритието показва колко тясно са били свързани науката, изкуството и всекидневния живот в обществото на майите. То хвърля нова светлина върху техните впечатляващи познания по математика и астрономия. Все области, с които тази древна цивилизация е известна и до днес. А ние, приятели, продължаваме с още много от музиката, която обичаме.

Здравейте, приятели! След музикалната пауза продължаваме с любопитни нови открития. И ето, че астрономи откриха в междузвездното пространство вид захар, наречена еритролоза, която се среща и в малините, както и в продукти за изкуствен тен. Захарта е засечена в огромен облак от газ и прах близо до центъра на Млечния път. С помощта на два радиотелескопа в Испания учените са идентифицирали веществото, като са сравнили получените сигнали с лабораторни проби. Захарите, приятели, са от изключително ключово значение за живота, защото участват в изграждането на ДНК-то и осигуряват енергия за клетките. Новооткритата еритролоза не е жизнено важна сама по себе си, но лесно може да се преобразува в съединения, за които се смята, че са изиграли важна роля при възникването на живота на Земята. Освен това, тя е сред най-сложните захари, откривани досега в космоса. Според учените, откритието подкрепя теорията, че част от необходимите съставки за живота, ако мога така да се изразя, са съществували още преди формирането на Слънчевата система. Изследователите планират да търсят и други подобни молекули, тъй като това увеличава вероятността ключови градивни елементи на живота да се срещат и в други части на галактиката, а може би и на Вселената. Ние пък продължаваме с още музика по Magic.

Продължаваме да си споделяме любопитни нови научни открития. Днес не знахте това, приятели. А международен екип от астрономи за първи път успя точно да определи границата, до която в Млечния път се образуват нови звезди. Изследването показва, че тази зона се намира на около 35-40 хиляди светлинни години от центъра на галактиката. Тоест, оказва се, че е по-близо до Земята, отколкото се смяташе досега. Учените са анализирали възрастта на близо 100 хиляди звезди и са установили, че с отдалечаване от центъра звездите стават все по-млади, но само до определена граница. След около 40 хиляди светлинни години възрастта им отново започва да нараства. А това показва, че именно там се намира края на активната зона, в която се раждат нови звезди. Макар отвъд тази граница също да има звезди, те не са се образували там. Според учените, те са се придвижили към периферията в резултат на гравитационни взаимодействия в рамките на галактиката. А открити

Като приятели е важно, защото помага на астрономите да разберат по-добре как Млечният път е нараствал и еволюирал през последните, представете си, 13 милиарда години. Новите данни ще подобрят моделите за формирането на галактиките и ще помогнат за сравнение с други звездни системи в Вселената. А ние може да увеличим звука на радиото за още от музиката, която обичаме – по Magic.

Поглеждам часовника, приятели, и виждам, че времето ни в не знаехте това за днес започва да намалява. И затова бързам да споделя, че учени от Великобритания са установили, че еволюцията на интелекта при октоподите не следва познатите правила. Изследването показва, че големия мозък може да се развие и без сложен социален живот. До сега учените, приятели, приемаха, че интелекта се развива най-вече при животни, които живеят в големи общности и трябва да поддържат множество социални връзки. Това важи за хората, приматите, делфините, вълците и много други видове. Октоподите обаче са изключение. Те живеят самостоятелно, рядко се грижат за потомството си и често проявяват агресия към себеподобните си. Въпреки това разполагат с едни от най-големите мозъци сред безгръбначните и демонстрират впечатляващи способности. Използват инструменти, решават сложни задачи и се учат от своя предишен опит. Изследователите са анализирали 79 вида главоноги мекотели и са установили, че размера на мозъка им е свързан най-вече с местообитанието. Най-развит мозък имат видовете, които живеят в плитки води и по морското дъно, където средата е по-разнообразна и намирането на храна изисква постоянно учене и адаптация. Според учените това подкрепя теорията, че интелектът може да се развива не само чрез социални взаимодействия, но и като отговор на предизвикателствата на околната среда. Така изследването показва, че еволюцията може да следва различни пътища и логики. И с това си казваме чао за днес. Времето ни напредна, това ми показва отново часовника и за това трябва да си кажа и финалните думи. Аз съм Ади, чакам с нетърпение отново да бъдем на една честота. А по Magic, разбира се, продължаваме с още любими песни от 80-те, 90-те и така до днес.

0: Pirei kompanijata je lana Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe!
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед Фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1,99 евро и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola.

0: Фанта или Спрайт за 3 евро и 56 цента. Kaufland. Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Magic Start.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Участниците в националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026 ще демонстрира способности по време на деня за гости и медии, който ще се проведе от 8 до 13.30 часа днес. Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова ще присъства на деня за високопоставените гости. От борда на фрегатата Дръзки, представители на Министерството на отбраната, официалните лица и представители на медиите ще наблюдават изпълнението на различни епизоди по море. В акваторията на Бургаския залив участниците ще демонстрират реални действия при овладяване на пожар на кораб, преодоляване на последствията от инцидент с търговски кораб, отразяване на атаките на въздушен противник, атака на подводница и други.

0: Бургас ще разположи автоматична мобилна станция за мониторинг на качеството на атмосферния въздух на пристанище Бургас по време на демонстрациите. Станцията ще отчита в реално време показателите на въздуха по време на симулация на пожар на търговски кораб, която ще се проведе между 8.45 и 9.15. При демонстрацията на второ кейово място ще бъдат използвани димки, които не представляват опасност за хората, но могат да предизвикат временно задимяване в района, посочват от община Бургас. Иран съобщи, че е нанесъл удар по американска военна инфраструктура в Кувейт в отговор на американските атаки срещу Ислямската република. Техеран разгърна серия от удари срещу съюзниците на САЩ в Персийския залив, след като обвини Вашингтон, че е нанесъл удари по летище, железопътна гара и два моста, при които са загинали 7 души. Иран заяви, че е разположил дронове в Кувейт, за да удари местата за разполагане на американските сили и логистичните центрове за подкрепа на американската армия. Бахрейн и Катар също съобщиха за атаки рано сутринта. Бахрейн задейства серия от сирени и призова гражданите да потърсят убежище, докато иранските държавни медии съобщават, че Техеран е нанесъл удари по американски хеликоптери и самолети във военно-въздушна база. Катар също предупреди населението да потърси укритие, след като масиран залп от ирански ракети беше насочен към страната. Очевидци съобщава за чути експлозии, докато противовъздушната отбрана изстрелва ракети за прехващане на нападението. Катар е ключов посредник заедно с Пакистан в опитите да се постигне край на войната с Иран, но преговорите се провалиха заради иранския контрол върху Ормузкия проток. Полицията в Истанбул арестува двама чуждестранни туристи, чели на висок глас Библията в храма Света София, която преди 6 години бе превърната в джамия. Чужденците на 32 и на 36 години, чиято националност не се уточнява, са се намирали в зоната, открита за посетители, когато са започнали да четат цитати от Библията, с което са смутили служението на вярващите, съобщава надолската агенция. Срещу чуждестранните граждани било образувано производство по съответния член от Турския наказателен кодекс за подбуждане към омраза и враждебност сред обществеността. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 31, по Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В следобедните часове и по крайбрежието ще има времени увеличения на облачността, но валежи не се очакват. В планините също преди обяд ще бъде предимно слънчево. След това на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър, а по най-високите части ще е временно силен. Няколко участъка на автомагистрала Тракия се полага хоризонтална маркировка. Движението от 22 до 29 км в посока Бургас, от 208 до 229 в посока София и от 218 до 229 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час.
1: Митко Павлов.

0: Michael Trin, Smitko Pavlov.
1: Уважаеми, 17 юли, последния работен ден за тази седмица за някои и за доста всъщност от нас. Аз трябва да го стартирам и се чудих как да го стартирам. Да го стартирам ли е така? Или па да не го стартирам така? Откъде я знам как трябва да го стартирам? Клишето си е клише. Добро утро, сте живи и здрави. Сутрешната

Уважаеми, за също заглавие. Свирка за всеки парашут на морето. Така, свирка за всеки... Лято е, прощавайте, мога и аз да бъркам. Така, петък е, фриволно ми е. Свирка за авариен сигнал ще трябва да има на спасителната жилетка, с която задължително трябва да са облечени всички ползващи воден парашут на морето. Това е една от новостите в наредбата за водните атракциони, която бе качена в интернет за обществено обсъждане. Основните изменения в наредбата касаят именно парасейлинга, нали, т.е. нещата свързани с парашути, но това е, приятели. Вече ще трябва да има свирка за авариен сигнал на всяка спасителна жилетка, с която задължително трябва да са облечени всички ползващи воден парашут. Така, нали? Мен какво ще ми се падне? Как беше във вица? Или глуха акула, или свирка без топче.

Уважаеми, изобретателността винаги е била на почет, особено дето се вика сред нас. Мъж се опита да ограби банка с помощта на коте, влязъл е в зоомагазин и откраднал 3-месечно коте, след което се

запътил към банка. Случката се случва в някакъв мол. Не е в България. Помолил банковия менеджер да хване животното за малко и през това време написал бележка, с която настоял да получи абсолютно всички налични пари от касата. Осуетена опита за грабеж. Няма данни за пострадали. Видях много полицейски коли и си помислих, че това е прекалено много за една открадната котка. После осъзнах, че отиват към банката полицаите. Няколко минути по-късно се върнаха при нас в зоомагазина и казаха, че животното е в банката. И така, само не ми стана много ясно тая бележка, след като оставил котката на менеджера, точно в цялата история не ми е ясно котката за какво му е била. Ма явно за, те да знам, за сили, нещо, за дух.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини.

0: Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Сутрин с Митко Павлов.
5: Положението е 8:30, приятелчета. Прогноза за време да ви дам. Ще ви дам, бе Боже, ние на какви хора сме давали. Па на вас ли няма да ви пуснем? Преди обяд ще е слънчево, около и след обяд би трябвало да вални. Къде? Не знам. Тук пише на места. Кои са тия места? Не е упоменато. Съвсем сериозно, откровенно и с абсолютно самочувствие ви го казвам. 31 градуса за Софето, което е идеално, 31-35 за останалите райони от страната. По планините не е много окей да изюркате днес, не с друго, защото около обяд е възможно и да прегърми горе. Максимална температура обаче е идеална на 1200 метра, около 23 на 2000 около 16. Еми това е. Нема какво да си говорим глупости повече. Живи и здрави!

Уважаеми, 8:30, знам, че може би е рано, 9:25, извинявайте, знам, че е рано, може би, за хороскоп, ама някакси така го чувствам, че и вие така го чувствате. И когато нашите чувства се преплетат, особено в петък, преплетат ли си ни се... Ох, че нещо ми изблянка нерва. Преплетат ли ни се в петък чувствате и то просто... Абе, толкова е хубаво, че не знам. Така, според госпожа Пенчева, когато Луната, която управлява нашите емоции, навлезе в земния знак Дева, акцентът се измества от чувствата към фактите, приятели. Може да почувствате днес силно желание да организирате и да почистите около себе си. Между другото, ако почувствате такова силно желание за организация и почистване, минете и през нас. Нали? Ако не е днес, утре, до към обяд съм вкъщи. Нали? Сериозно. Просто ако почувствате такова силно желание. Така, продължавам да се връщам към нещата на госпожа Пенчева. Днешният ден бил един от най-мистичните периоди в лунния календар. Негов символ е дървото на познанието. Днес всяка информация, която получавате, трябва да бъде филтрирана през вашата интуиция. В психологически ден може да се почувствате раздвоени. Нали, спокойно, не е биполярно, такъв е деня. В социален план е добре да прекарате деня в по-тесен кръг. Внимавайте с изкушенията, е написала жената. Здравословният ден е свързан с гърлото и с шията, затова избягвайте претоварването на гласните струни. Ако днес правите секс с човек от същия пол, със сигурност утре ще ви забуват сливиците. Така че за хомосексуален секс днес не е деня. За всички, които са стрейт, нещата са окей, но само до 16 часа. После има риск от заболяване на някакви неща, свързани с половите органи. Пострижка нищо не е упоменала, но е страхотен ден за премахване на бенки. Благодаря. Ловим бръчки, леем куршуми против страх. Нали имаше такава обява? Нощно напикаване. Еми това е. Петък. Както искаш го смятай. Елк, айде.

време, не знам дали следите отблизо изявленията на Тръмп, въпреки че те са сутрин са едни, на обед са други, вечер са коренно различни, а на следващия ден се отрича абсолютно всичко, което е казано предишния. Извънредното среднощно обращение на американския президент Доналд Тръмп предизвика вълна от остри политически сблъсъци в щатите, сериозно международно напрежение и моментални трусове на финансовите пазари. Първите реакции от Вашингтон до Пекин показват пълно разделение по темата за сигурността на изборите. В своята 25-минутна реч Тръмп обяви разсекретяването на документи, които според него доказват, че Китай е извършил най-големия компромат на изборни данни в историята, придобивайки незаконно досиетата на 220 милиона американски гласоподаватели. Вътрешно политически отзвук в щатите бе незабавен и изключително поляризиран, но Пекин, разбира се, отхвърли обвиненията. Европейски съюз беше абсолютно, как се казва, предпазлив, може би е думата. Но речта на Тръмп бе белязана и от безпрецедентен сблъсък с медиите. Големите национални ефирни мрежи като ABC, NBC, кабелния гигант CNN отказаха да излъчат речта на живо в основните си телевизионни канали, пренасочвайки я към интернет платформите си. В отговор по време на самото обращение Тръмп директно ги атакува и тя, като каза, те и останалите в медиите са част от заговор. Иска да скрият тази измама и да защитят радикалната левица, като призова за отнемане на лиценза на телевизиите, които са го пренасочили към стриминг платформи. Най ми стана весело от това, че имаше някои от... от опозицията на Тръмп, които казаха, че нещо наистина не е наред с този човек и трябва да бъде прегледан от лекари, което го бяха цитирали вчера на всякъде американските. Днес го цитират на всякъде американски сайтове.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци.

0: Дайте път на новите идеи.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите

0: Националната агенция за приходите проведе мащабна среднощна акция в Пловдив, насочена към спазването на данъчното и осигурителното законодателство в сектора на общественото хранене и развлекателната индустрия. Инспекциите стартираха в късните часове на денонощието, като основни обекти на засилен контрол станаха популярните заведения в емблематичния арт-квартал Капана в центъра на Пловдив. Данъчните инспектори извършиха детайлни проверки на място за коректното отчитане на оборотите, издаването на касови бележки и спазването на трудовото и осигурителното законодателство. От приходната агенция напомня, че при неиздаване на касов бон глобата варира от 100 до 2000 евро. При последващо неспазване на разпоредбите размерът на санкцията се удвоява. Контролните органи остават на терен, като проверките в Пловдив и в другите големи градове в страната ще продължат да се провеждат регулярно и без предупреждение. София изпратила на Вашингтон ключови данни за заобикаляне на санкциите от санкционирани по списъка магнитски лица в България, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. Според него не става въпрос единствено за конкретни полети или отделни сделки, а за по-широка схема за управление на активи и избягване на санкционният режим чрез подставени лица и дружества. Вътрешният министър подчерта, че този информационен обмен с американските институции ще продължи активно, но подробностите около срещите стават конфиденциални поради вътрешните правила на САЩ. В рамките на посещението си в щатите, Иван Демерджиев е участвал и в международен форум, посветен на борбата с тероризма и организираната престъпност. Според него, основният извод от срещата е необходимостта от по-тясно международно сътрудничество. Колкото повече държави разбират това, толкова по-адекватен ще бъде отговорът на тези глобални заплахи, категоричен бе Иван Демерджиев. Американският президент Доналд Тръмп изреди необичайни твърдения за избирателни измами и китайска намеса в изборите в САЩ през 2020 година по време на специално обращение към нацията в прайм-тайма на местните телевизии. Никога повече не бива да гледаме как крадат избори, заяви Тръмп в обращение в най-гледаното време, визирайки поражението си на президентските избори през 2020 година от демократа Джо Байден. Доналд Тръмп заяви, че разсекретява огромни количества разузнавателни данни, показващи и наред с другото, че Китай незаконно е придобил 220 милиона файла с данни на американски избиратели. Президентът насочи атаките си срещу американските телевизии, отказали да прекъснат програмата си, за да излъчат речта му на живо, посочвайки поименно ABC и NBC. Той призова за отнемане на техните лицензии и намекна, че са замесени в опити за манипулиране на изборите. Доналд Тръмп заяви още, че Конгресът трябва да приеме нови правила за провеждане на избори. По време на речта си президент отдели малко време на теми, за които избирателите изглежда са по-загрижени, като войната с Иран и състоянието на икономиката. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 31, по Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В следобедните часове и по крайбрежието ще има времени увеличения на облачността, но валежи не се очакват. В планините също преди обяд ще бъде предимно слънчево. След това на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър, а по най-високите части ще е временно силен. Заради премахване на крипът на растителността временно ще бъде променена организацията на движение между 47-я и 52-я километър на автомагистрала Хемус. Дейностите ще се изпълняват от 8 до 17 часа в платното в посока София, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната лента. Шофирайте внимателно в участъка.

0: taking a hike to the heating.
1: Sutrin s Митко Павлов.
2: Уважаеми, часа е 9:09. Thank you, че приключвате работната седмица с мен. Приятелчета, много ми харесва. Много ми харесват двойки, които правят абсолютно всичко заедно. Малко ми е извратено това като начин на живот, но пък по никакъв начин не се бъркам никому, дето има напрекъска. Всеки има право да едно да изразява себе си по какъвто начин намери за добре, другото, което че всеки има право да живее живота си както намери за добре. Но просто е така се загледах. Много ми хареса заглавието Наум Шопов. Става въпрос за актьора, разбира се. Наум Шопов и жена му ходят заедно да си слагат ботокс. Само момчето е на 30 години. За какво му е, брате, да стартира от сега? Не знам. Но е готино това, като отидеш с жена си, а си слагате и двамата ботокс. После тя отиде да си слага цици, ти също слагаш цици. Тя отиде на корекция на дупе, ти също правиш корекция на дупе. Ми така деса, то не може само с един ботокс да се ограничиш. Като че правите всичко заедно, enjoy. Трудно е. Две вагини в една къща, трудно се живее.

0: 12 septembrie. Să birei compania ta e la Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
2: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи

0: Weekendy, кафе, машина, лаваца, сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Уважаеми, знам, че е 9.28 и е абсолютно излишно да стрелям с температури, но все пак, приятел, чета около и след обяд би трябвало да попревали. Както и одеве ви казах, не уточняват къде, написали са на отделни места. Кои са тия отделни места, не се уточняват, приятели, на отделни места. Може би ще вали на едната ръка, на другата няма да вали, не знам, ляв крак към десен, не е моя работа. 31 максимум за София, за страната в южните райони до 36. По морето не ме интересува, не съм там. По планините облачно време, след обед, сутринта окей, след 13-14 часа е възможно да се заоблачи и пак така го уточняват, че на отделни места в планините е възможно да завали. Максимална температура на 1200 метра около 23, на 2000 около 16. Утре остава подобно време с обаче единствената разлика, че температурите ще бъдат доста по-сериозни от днес. Доста по-сериозни двата градуса, т.е. в Пловдив утре ще удари 36-37 и вече в неделя би трябвало из цялата страна да се извие буря и в понеделник вече температурите да бъдат с 5-6 градуса по-надолу, т.е. максимум 30, което е, както и да го погледнеш, е абсолютен идеал.

Уважаеми дами и господа, ФБР разследва НЛО, което очевидци решили, че много прилича на картоф, с нещо като рибени люспи по него. Това пише в новите досиета, които Белия дом е обнародвал в поредица през последните седмици. Самите очевидци са смятани за достоверни, защото са от американската армия. Това се случва 2022 година в една прохладна февруарска сутрин в Колорадо Спрингс, щата Колорадо. Петима членове на американската армия в Форт Карсън излезли от офис града и видели нещо странно да се носи над планината Шайен на няколко километра на запад от тях. Обектът беше с форма на картоф, отчетливи ръбове и изглеждаше боядисан в кремово-белезникав цвят. Така, сперлен блясък. Това НЛО е било съставено от съчленени рибени люспи или панели, които са несиметрични, неприпокриващи се и с неправилна форма. Това е още по-объркано. Мъжете разказали на ФБР, че обектът е останал неподвижен, блестял е като опал, след което картофът е решил да изчезне изведнъж. Не са направили видео, не знам поради какви причини, при положение, че 2 минути са стояли с паднали мандибули и са го гледали, но картофът не е бил заснет. Колко гладни се пита в задачата са били тия пичове от Форт Карсън? Нищо да е. НЛО, другото НЛО мога да е с форма на наденица. Fish and chips, нещо да се получи. I don't know.

Уважаеми, живеем в някакъв свят, който доминира вече от алгоритми, които целят да ни задържат вниманието. Безкрайно скролване, братко, и постоянни нотификации. Една контракултура набира скорост, дори в България, между другото, не знаех, но тук се опитва да ме убедят чрез няколко публикации. Така наречените глупави телефони, контрапункт на смартфоните, или по-известни като, нали, ние им викаме, има един жаргон, дилърските телефони, червена и зелена слушалка само, това е. Тухла скопче, нали. Изживява ли истински ренесанс? Поради една или друга причина, тази мода, която се възроди основно сред политици, IT специалисти и дигитални минималисти, в момента се превръща в масово движение за психично здраве и обратно завоюване на личното време. Основният двигател за тази тенденция е поколението Gen Z, т.е. родени между 97 и 2012, макар да са първото изцяло дигитално поколение, младите хора днес изпитват най-силна умора от технологиите. В глобален мащаб се роди и движение Аналог 2026, което превърна притежаването на обикновен телефон с капаче, примерно, или без капаче, и старите Nokia, да кажем, в символ на самоконтрол и на стил. Вместо лъскави екрани и камери с стотици мегапиксели, потребителите търсят устройства, които умишлено ограничават възможностите им. Брандовете естествено са усетили вълната. Производителя на Nokia отчете сериозни ръстове от ретро модели, като легендарния 3210, който го обновиха. А съвместни проекти, като прозрачния скучен телефон, се превърнаха в абсолютен хит за нощен живот без разсейвания. Естествено, България не прави изключение, затова го казах така. Скорошно проучване на българския пазар показва статистика, че над 40% от българите прекарват повече от 4 часа дневно пред екрана на смартфона си, а при половината от тях това време надвишава 6 часа. Като за много хора, преминаването към телефон с копчета не е просто каприз или някаква хипстерия, а необходимо за справяне с бърнаут. Българските потребители най-често използват тези устройства като компаньони за уикенда, оставят смартфона петък вечер и прекарват събота и неделя само с бутонен телефон в джоба, достъпен единствено за спешни обаждания от семейството. Освен бягство от социалните мрежи, телефоните само с копчета носят чисто практически предимства. На първо място е издръжливостта на батерията. На второ място смартфоните са много крехки. С едно изпускане на земята, довиждане, врате. А това мога да го меташ, да не говорим, че може и за самоотбрана да служи. И е много лек.

0: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.BG.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Този юли.
3: Get your weapons ready!
2: Легендарната история.
4: No one could stand between me and home.
2: Оживява на големия екран.
3: Let's go!
2: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
5: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Верижна катастрофа затруднява движението по главния път Созопол-Бургас. Инцидентът е станал около 8 часа сутринта, малко преди разклона за квартал Крайморие в посока Бургас. Ударили са се 3 леки автомобила, като по тях са нанесени сериозни материални щети. При происшествието няма пострадали хора. Заради катастрофата в района се образувало километрично задръстване. Малко по-напред по същия маршрут е възникнала и втора по-лека катастрофа, която допълнително усложнява трафика. На място има екипи на полицията. През изминалото денонощие противопожарните служби в страната са реагирали на 150 сигнала за произшествия и са ликвидирали 97 пожара. Жена на 92 години е вдишала газ, дим или токсични пари при пожар в апартамент на 8-я етаж в София. Причината за огъня е късо съединение, предизвикано от климатик. Мъж на 66 години е с изгаряния при опит да загаси пожар, възникнал запалена суха трева в двор в ямбулското село Пчела. Пострадалият е откаран до болнично заведение от екип на спешна помощ Елхово. За последните 24 часа са извършени 44 спасителни дейности и помощни операции. Община Разград оборудва 12 населени места с противопожарни раници за реакция при пожари. Част от съоръженията бяха връчени от кмета на общината Добрин Добрев, който пожела на кметовете да не се налага да ги използват, но да бъдат подготвени за бърза намеса при възникването на пожари. Предвижда се оборудването да бъде използвано от доброволци, които се включват в подпомагане на екипите на пожарната при овладяване на горски и полски пожари. Целта е да се осигури по-бърза първоначална реакция и да се ограничи разпространението на огъня до пристигането на специализираните екипи. Турската брегова охрана задържа близо 90

0: 10 мигранти, сред които и едно дете, край западния турски град Измир тази нощ. Според съобщението на бреговата охрана, мигрантите са заловени при два отделни случая. Един в района на градчето Сеферихисар, при който в крайбрежната зона са установени общо 61 мигранти. Задържани са и двама души, заподозрени в трафик на хора, и един в района на градчето Мендерес, при който в надуваема лодка в открито море са установени общо 28 мигранти, опитали да преминат на турска територия. Екипите на бреговата охрана са предали мигрантите на местните власти със съдействието на турската жандармерия. Катастрофални внезапни наводнения в американския щат Тексас причиниха смъртта на двама души и наложиха стотици спасителни операции в райони, които все още се възстановяват от опустошителните наводнения преди година, съобщи губернаторът Грег Абът, цитиран от Associated Press. Спасители с лодки и хеликоптери евакуираха над 200 души, включително блокирани шофьори и хора, попаднали в капан в домовете си. На места река Гуадалупе се покачи с над 9 метра. Други реки в щата се очаква да достигнат исторически нива. Над 2000 спасители са мобилизирани, а някои евакуации са започнали още преди най-тежките наводнения. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток североизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 31, по Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В следобедните часове и по крайбрежието ще има времени увеличения на облачността, но валежи не се очакват. В планините също преди обяд ще бъде предимно слънчево. След това на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър, а по най-високите части ще е временно силен.
1: Сутрин с Митко Павлов.

Уважаеми човек, като реши да превъзмогне, по-скоро да прескача себе си, да се надскача, айде да го кажем на български език, че се обърках, извинявам се. Пречудливи неща се случват. Българите обичаме да доказваме, че сме най-най-най-най-най-най, но когато класическия спорт или наука ни омръзнат, на сцената излиза нещо друго. Говоря за книгата на рекордите Гинес. Като рекорди в България са записвани много пъти. Яне Петков, известен като човека амфибия, пренаписва законите на физиката и логиката в Охридското езеро. Човекът успява да преплува разстояние от 3380 метра, докато е изцяло завързан в плътна турба, с белезници на ръцете и с приковани крака. Плувайки изцяло по гръб, той управлява тялото си само с дишане. Нали, звучи малко лудо, но е факт. Варманският барман Пенчо Пенчев, говоря за абсолютно реални хора с реалните им имена, реши, че стандартно меню с 20-30 напитки е твърде скучно за българския мащаб, като поставя официален световен рекорд на Гинес, след като в неговия бар започва да се предлагат умопомрачителните 2014 уникални коктейла, като барманът подобрява този рекорд 4 пъти, защото конкуренцията се опитва да го застигне. И има една фризьорка от Пазарджик, която поставя рекорд с 330 официални прически за 8 часа. Не знам, приятели. Тук има и още други идиощини, но мен лично тия ми бяха любими.

И между другото, уважаеми, нещо позитивно се случи, ще се случи скоро и с Панчарело. То между... Позитивното се случи като Джиро д'Италия мина от тук, защото асфалтираха малко отсечката между София и Самоков. Но над 2 милиона и половина евро ще бъдат вложени в развитието на спорта и активен начин на живот в Панчарево. Това предвижда нов проект на районната администрация. Проектът включва изграждането на велоалея от Горубляне до Панчаревското езеро, пъмп-трак трасе за колоездене, туристически и поклоннически маршрути, както и нова зона за отдих. Като проектът предвижда велоалеята да бъде оборудвана с маркировка, сигнализация, указателни табели и съоръжения за безопасност. Освен това ще бъде изградена модерна зона за отдих с паркова мебел, енергийно осветление, енергийно ефективно, може би трябва да се каже, осветление, видеонаблюдение, безсветен Wi-Fi и така нататък. Планира още и картографиране на туристически маршрути, както и веломаршрут за планинско колоездене. Те ще свързват храм Свети Димитър в Панчарево, манастирите Свети Архангел Михаил и Николай Летни, както и крепостта Урвич край Кокаляне. Изпълнението на проекта е планирано от ноември 2025 до ноември 2027. Тоест, ноември 2025 сме го изпуснали, доколкото виждам, защото сме 2026, но надявам всичко това да приключи действително в срок. Иначе е позитив.

0: такъв хубав човек.
1: Хубаво ме, летото свърши бързо. Той иде в септември, мене ме зека трудовак.

Еми, така да е. А, между другото, уважаеми ми съграждани, всеки уикенд през август месец булевард Цар Освободител ще бъде пешеходен. Да знаете. А ограничението за автомобилно движение ще важи в участъка между княз Александър I и булевард Васил Левски. Ще се прилага само за почивните дни. От 6 сутринта в събота до 10 вечерта в неделя. Запазва се преминаването през булеварда по Раковски и при площад Народно събрание. През останалото време движението по булеварда ще се осъществява по обичайния ред. Градският транспорт ще се движи без промени в обслужването, с изключение на нощния, който ще преминава по Дундуков. А автомобилите ще бъдат насочени към обходни маршрути. Та това е най-бързо и най-така леко. А, между другото, китайският президент е произнесъл реч на откриващата се церемония на Световната конференция за изкуствен интелект, която се провежда в Шанхай. В речта си китайският президент е обявил създаването на Световна организация за сътрудничество в областта на изкуствения интелект. Тоест, той иска засилена регулация и международно сътрудничество в сферата на изкуствения интелект. И това не трябва да бъде дело само на една държава, е споменал. Той е симфония на международното сътрудничество. Трябва да създадем закони, регулации, както и системи за технологичен мониторинг, ранно предупреждение и спешна реакция, за да гарантираме, че изкуственият интелект винаги ще остане под човешки контрол. Отиват си на терминатор нещата.

0: тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
1: Този юли.
2: Get your weapons ready!
1: Легендарната история.
3: No one could stand between me and home.
1: Оживява на големия екран.
2: Let's go!
1: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

0: музиката, която обичаш.
1: Еми така де, ти имам много неща да обичаш, ама тук няма се караме за глупости. Нещо като нещо. Какво се бях сетил? Леле, забрах смисълта. А, да. Между другото, на единия европейски номер за спешни повиквания 112 през последното денонощие са регистрирани 5729 регламентирани повиквания, т.е. прегрява е. Сигналите, насочени към центровете за спешна медицинска помощ, са почти 2000, а тези за транспортни произшествия 288, за бедствия са 3, за пожари 351, 50 са за аварии, за изгубени или бедстващи хора са 52. Сигналите за престъпления против личността са 1695, такива против собствеността са 145, 13 са обажданията за рисково шофиране и гонки, както и за 4 за нелегални мигранти или бежанци. Като от МВР уточняват, че за едно събитие или инцидент е възможно да са постъпили две или повече обаждания, поради тази или поради това всъщност е такова чудо на чудесата, над 5700 сигнала за 24 часа.

Ами има някакви спортни събития, разбира се, уикенда. Има мачове днес и утре. Говоря за вече някакви регионални мачленца. Има финал в неделя. Преди това има вечерта, сърдото също неделя, за трето и четвърто място. В Англия и Франция, разбира се. От 0 часа, ако не се лъжа, неделя. 0-0. Иначе матча, финал е от 10 часа вечерта в неделя. В Пловдив стартира Feel Good Festival, днес като Headliner и Cure. И това е. Аре, живот и здраве, се чуем другата седмица. Хубав уикенд!

0: Star Guru.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна. Това заяви премиерът Румен Радев пред журналисти в парламента, след като външният министър Велислава Петрова участва в срещата Украйна и Югоизточна Европа в Киев. Радев сега посочи, че тя не е подписвала Киевската декларация и уточни, че външният ни министър е била в Украйна, за да продължи двустранните разговори в областта на енергетиката и на икономиката. Премиерът заяви още, че България е част от общите европейски решения, но няма да предостави и не предоставя оръжия и финансови средства. Румен Радев припомни, че решенията се вземат от Европейския съюз и от НАТО, съюзи, в които България е активен участник. Временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова награди служители на американските правоохранителни агенции Secret Service и ФБР, както и на Департамента по правосъдието и на посолството на Съединените американски щати в София. Отличията се израз на признанието за техния принос към развитието на професионалното сътрудничество между прокуратурата на Република България и партньорските институции на САЩ. Наградите са за оказаното съществено съдействие и експертна подкрепа при разследване на досъдебни производства с висока фактическа и правна сложност, както и за съвместни обучения, които са спомогнали за повишаване на професионалната квалификация и компетентност на българските прокурори и следователи при работата по дела, свързани с тежка, организирана и трансгранична престъпност. 21 деца и един възрастен загинаха при катастрофа на училищен автобус в Уганда. Източноафриканската държава, известна с ложата си път на безопасност, като по слабо поддържаните пътища често става тежки катастрофи с автобуси и камиони. По предварителни данни, училищният автобус се връща в столицата Кампала от екскурзия до водопадите Сипи, когато изляза от пътното платно и се преобърнал. При катастрофата са ранени още трима възрастни мъже и няколко деца. Пострадалите се лекуват в болница. Гръцката служба за гражданска защита обяви предупреждение за много висок риск от горски пожари от четвърта степен за днес. Предупреждението обхваща област Атика, остров Крит, части от Централна Гърция, Пелопонес и Северно-Егейските острови. Противопожарната служба ще засили въздушното наблюдение, патрулите на екипи на пожарната полиция и армията. Остава сила и планът за действие на гражданска защита, който предвижда пълна забрана за движение на превозни средства и достъп на посетители до гори и паркове. Гражданите са призовани да не палят огън на открито. До края на седмицата температурите в Гърция ще достигнат на места и дори ще преминат 40 градуса. Лекарите съобщават за увеличаване на случаите на

0: пострадали хора от продължително стоене на слънце. Категорично е забранено карането на джет в крайбрежни ивици, където плуват туристи. След нещастния случай с българин на Халкидики до остров Кос пострадаха 3 деца. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 31, по Черноморието до 30 градуса. В следобедните часове по крайбрежието ще има времени увеличения на облачността. В планините на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа умерен, а по най-високите части и временно силен вятър. Утре ще бъде слънчево и горещо с температури между 33 и 38 градуса. По Черноморието до 30 градуса. Краткотрайни следобедни валежи ще има на изолирани места в североизточните и в планинските райони на Западна България. В неделя значителна облачност и валежи ще има в северозападните райони. По-късно през деня ще превали и прегърми на повече места в Западна и в Северна България.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
4: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
3: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
4: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.

0: която обичаш. В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Общо 154 тежкотоварни автомобила са проверени от началото на специализираната операция на МВР, провеждана съвместно с органите на автомобилна администрация, стартирала на 13 юли. Съставени са 10 акта и 58 фиша. Актуални данни от акцията представи на брифинг комисар Мартин Цурински. От тези 10 акта един е съставен на неправоспособен водач. Останал без книжка заради отнемане на всичките му контролни точки. В картона на въпросния шофьор фигурира 37 акта и 58 фиша. Той е проверен на Ботевградско шосе на 14 юли. На 15 юли отново на Ботевградско шосе е установен друг водач на товарен автомобил, който управлява след употреба на алкохол, като тестът е отчел положителен резултат от 0,67 промила в издишения въздух. В рамките на вчерашния ден са спрени от движение два товарни автомобила за опасни технически неизправности. Общо 4 са камионите, които са спрени от движение в рамките на тези няколко дни. Пускането от движение се осъществява след проверка на автомобила в технически пункт на КАТ. Операцията за засилен контрол на тежкотоварния трафик продължава и през следващата седмица, като се следи предимно за износени гуми, за спазване на времето за почивка на водачите, осъществяващи превоз на хора и товари, както и за шофьори след употреба на алкохол и наркотични вещества. Служители на отдел икономическа полиция към столичната дирекция на вътрешните работи иззеха над 300 000 къса цигари без български акцизен бандерол. При извършените процесуални следствени действия на адрес столичния квартал Руандоси са открити и взети голямо количество незаконни акцизни стоки. Успешната спецоперация предотврати разпространението на безакцизните цигари на нелегалния пазар и огромните щети, които това би нанесло на бюджета. По случая за 24 часа е задържан 39 годишен мъж. Образувано е досъдебно производство. Работата по документирането на случая продължава под надзора на прокуратурата. Голяма група за трафик на мигранти в Северна Гърция е разбита при съвместна операция на Гърция, България, Румъния и Нидерландия с подкрепата на Европол и Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа. В рамките на координираната акция са били задържани 7 души. Шестима граждани на Сирия и Египет и една гръцка гражданка на 21 години. При операцията са били претърсени 10 жилища в Солун, Атина и София. Документите по делото са включени общо 13 души, от които трима вече са в затвора за подобни престъпления. Групата е превозвала незаконно пребиваващи чужденци от гръцко-турската граница до Солун с автомобили, които идвали предимно от България, както и с откраднати в Гърция коли. В Солун мигрантите били настанявани в различни апартаменти, след което били укривани в товарни автомобили, за да продължат към други европейски страни. Членовете на престъпната група са получавали между 2000 и 6500 евро от всеки мигрант. От февруари тази година до сега организацията извършила поне 12 курса и придобила незаконна печалба от над 300 000 евро. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.

Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 31, по Черноморието до 30 градуса. В следобедните часове по крайбрежието ще има времени увеличения на облачността. В планините на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа умерен, а по най-високите части и временно силен вятър. Утре ще бъде слънчево и горещо с температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието до 30 градуса. Краткотрайни следобедни валежи ще има на изолирани места в североизточните и в планинските райони на Западна България. В неделя значителна облачност и валежи ще има в северозападните райони. По-късно през деня ще превали и прегърми на повече места в Западна и в Северна България.

0: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
4: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: ВМЗ Сопот не е в ликвидна криза и разполага с достатъчен финансов ресурс за нормална дейност и изплащане на заплати. Това заяви министърът на икономиката Александър Пулев в парламента. По данни към 30 юни дружеството отчита печалба от 16 милиона и 91 хиляди евро и 24 милиона 545 хиляди евро налични средства, а до края на годината се очакват още 150 милиона евро постъпления, които ще осигурят средства за текуща работа и бъдещи инвестиции. По бизнес програмата са предвидени над 8 милиона евро инвестиции за подобряване на условията на труд, нови мощности и модернизация по европейски стандарти, подписан е и нов колективен трудов договор. Пулев е възложил на ръководството в двуседмичен срок да представи нов бизнес план и визия за развитие, включително обновяване на продуктовото портфолио според нуждите на отбранител индустрия и стандартите на НАТО. 4 камиона са спрени от движение в София заради тежки технически нарушения, основно и силно износени гуми, това съобщи комисар Мартин Цурински от Пътна полиция. Акцията, разпоредена на 13 юли след серията тежки катастрофи с тирове, проверява изправността на превозните средства, спазването на почивките и употребата на алкохол или наркотици от шофьорите. От 154 проверки са съставени 10 акта и 58 фиша. Сред най-фрапиращите случаи е шофьор без книжка заради отнети точки с 37 акта и 98 фиша в досието си, както и друг водач засечен да кара камион с 0,67 промила алкохол. Чести нарушения са говорене по телефона и липса на колан. Спрените камиони могат да бъдат върнати на пътя само след повторен технически преглед в КАТ. Паралелно са глобени 280 водачи на електрически тротинетки за движение извън разрешените места, липса на каска и возене на втори човек, което е забранено. Европол е разбил голяма мрежа за трафик на мигранти, която е превозвала хора в района на река Марица на границата между Гърция и Турция до Солун, а след това и към други държави в Европейския съюз. Акцията е проведена съвместно от Гърция, България, Румъния и Нидерландия, като са задържани 7 души и са претърсени 10 жилища в Солун, Атина и София. По делото фигурират общо 13 участници, включително 3 вече осъдени. Групата е транспортирала мигранти с автомобили, идващи основно от България или крадени в Гърция, като е използвала чужденци, за да затрудни проследяването. В Солун мигрантите са укривани в апартаменти и прехвърляни в товарни автомобили на път към Западна Европа. Таксата е била между 2000 и 6500 евро на човек, а от февруари 2026 са извършени поне 12 курса с печалба над 300 000 евро. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Около следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.

0: за пирай-компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com. 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Този юли.
3: Get your weapons ready!
2: Легендарната история.
4: No one could stand between me and home.
2: Оживява на големия екран.
3: Let's go!
2: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
5: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
2: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч карта с

0: 190 000 награди, билети за кино, пуканки, начос, освежаващи напитки, продукти Coco Solis, спа уикенди, кафе машина Lavazza, Сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Няма противоречия във външнополитическите действия на правителството и в позициите на премиера и външния министър по темата за участието на България в коалицията на желащите. Това заяви президента Илияна Йотова, която коментира декларацията за укрепването на Украйна, в чието преамбюл е включено и името на външния министър Велислава Петрова. Йотова подчерта, че за документи като Киевската декларация няма предвидена дискусия по време на форумите, няма гласуване и не се полагат подписи. Това са така наречени консенсусни декларации, които се приемат на подобни форуми, обясни президента. По думите и най-точната позиция на България е била изразена от премиера Румен Радев на няколко големи световни форума. Президента Илияна Йотова коментира полемиката по темата пред журналисти в Бургас, където присъства на националното военноморско учение с международно участие БРИС-2026. В тази връзка тя заяви, че българската армия се нуждае от превъоръжаване и много по-сериозни инвестиции, за да гарантира националната ни сигурност. Йотова оцени високо тактическата подготовка на военните и успокои обществеността, че морските ни граници са защитени, въпреки геополитическата обстановка. Конституционният съд образува дело по искане на 49-ма народни представители от 52-то Народно събрание, които оспорват част от правилата за провеждане на публични консултации и процедурата за назначаване на новия състав на Централната избирателна комисия. Предмет на делото са разпоредби от правилата, утвърдени с указ на президента Илияна Йотова от 29 май. Докладчик е конституционният съдия Янаки Стоилов. Казуса възникна след спор около начина, по който президентската институция изчислила квотите на парламентарно представените партии при разпределението на местата в новия състав на ЦИК. От Продължаваме промяната и Демократична България твърдят, че използваната методика е довела до неправилно разпределение на местата и е лишила коалицията от един мандат в изборната администрация. Затова поискаха президента да разпореди преразглеждане на изчисленията, но държавният глава не уважи това искане. След отказа от формациите се обърнаха към Конституционния съд за проверка на спорните правила. От Възраждане също изразиха несъгласие с начина на изчисляване на квотите в ЦИК и подкрепиха искането за тълкуване на ППДБ. Вътрешния министър Иван Демерджиев е предоставил информация, свързана с заобикалянето на глобалния закон Магницки от лица и структури в България по време на среща в Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати, съобщават от прес-службата на правителството. Българската делегация е предала информация, за която се смята, че представлява интерес за американската страна. По време на разговорите е било уточнено, че този обмен ще продължи и занапред. Очаква се с информацията да бъдат запознати и представители на Департамента по правосъдие. С нея ще бъде запознат и заместник главния прокурор на Съединените щати, с когото предстои Демерджиев да се срещне. Междувременно от ДПС съобщиха, че са сезирали прокуратурата да провери министъра на вътрешните работи за незаконно извършване на разследване на народен представител с имунитет, а именно председателя на партията Делян Пеевски. Според ДПС е абсолютно недопустимо незаконно събрана информация да бъде предоставена на представители на друга държава. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес ще бъде предимно слънчево, след обед с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб от северо-исток. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса.

0: Ница в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 за брой и храна за котки Уискас Пауч 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 цента с Кауфланд карт Екстра. Кауфланд.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
3: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Бургас на 18 юли от 18 часа на площад Тройката. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
3: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
4: И със съдействието на...
5: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Европейската комисия публикува годишния си доклад за върховенството на закона, в който отчита ограничен напредък на България по голяма част от отправените препоръки. Според документа, страната е изпълнила изцяло само една от препоръките от миналата година, по две има известен напредък, по една ограничен, а по четири не е отчетен никакъв напредък. Сред основните критики са липсата на реформа на Висшия съдебен съвет, липсата на законодателни промени за ограничаване на дългосрочното командироване на съдии и отсъствието на трайни резултати по разследванията и делата за корупция по високите етажи на властта. Европейската комисия препоръчва на България да предприеме необходимите законодателни промени в съответствие с европейските стандарти, да гарантира по-ефективна и независима съдебна система и да подобри качеството на законодателния процес чрез по-широки обществени консултации и оценки на въздействието на новите закони. В доклада се отбелязват и ангажиментите, поети от България по плана за възстановяване и устойчивост. Европейската комисия представи план за действие за укрепване на пазара на въглеродни емисии с цел да подкрепи европейската промишленост при прехода към чиста енергия. Основната цел е да се намали разликата в цената между електроенергията и изкопаемите горива и да се ускори електрификацията на икономиката. Според комисията, въпреки че 70% от електроенергията в Европейския съюз се произвежда от чисти енергийни източници, дела на електрификацията остава нисък. Затова се предвижда до 2040 година той да достигне 46%. Плана включва и промени в схемата за търговия с емисии, както и нови механизми за насърчаване на инвестициите чрез Банката за декарбонизация и Фонда за иновации. Двама души загинаха, близо 53 000 домакинства останаха без електричество след силни гръмотевични бури, които преминаха през няколко района на Франция. Жена е загинала след като върху автомобила ѝ е паднало дърво, а мъж е открит мъртъв след пожар, предизвикан от ударна мълния. Най-сериозно засегнати са регионите Оверн, Рона, Алпи и Нова Аквитания. Бурите донесоха силен вятър, едра градушка и интензивни мълнии, като нанесоха щети по покриви, автомобили и електро преносната мрежа. Пожарникарите са извършили стотици спасителни операции, а железопътният транспорт в някои райони беше временно нарушен. Екстремното време идва след продължителна гореща вълна, която през последните седмици допринесе за пожари в различни части на Франция. Легендата на българския футбол Димитър Бербатов обяви, че тази есен ще дебютира на театралната сцена със свой авторски спектакъл. Постановката, режисирана от Яна Титова, с музика на Графа, ще разказва за живота, зад футболната кариера, цената на успеха и личните избори. Премиерата е на 9 септември в родния град на Бербатов, Благоевград, а спектакълът ще бъде представен и в други български градове в рамките на турне през тази и през следващата година. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обед с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб от северо-исток. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса.

0: Уайтснейк, 15 минути след 15 часа. Здравейте, приятели, срещаме се в петък. В най-чакания следобед от цялата седмица. Още съвсем малко остава от работата за днес и след това се отдаваме на почивка. Било то в града, на морето, в планината или на село, няма значение. Важното е, че утрото без аларма е гарантирано в следващите 48 часа. А сега изпращаме офиса с още песни от 80-те до днес и веднага след рекламите е време за Bee Gees по Magic.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Стурнето. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Адел, чухме 26 минути след 15 часа, приятели. А сега започваме с новина за световното първенство по футбол, разбира се. Ето, че FIFA ще връчи пръстени на световните шампиони от финала между Аржентина и Испания в неделя, 19 юли. Жеста, приятели, е вдъхновен от традиция, характерна за американския спорт, при която отбора победител в Супербол и Националната футболна лига получава подобни отличия. Пръстените са общо 30 на брой за играчите и щаба на бъдещия световен шампион, а допълнителни 1996 броя ще бъдат пуснати в продажба за почитателите на футбола, като всеки един от пръстените ще носи миниатюрно изображение на световната купа. FIFA потвърдиха още, че Доналд Тръмп ще връчи трофея на победителя. До момента американският президент не е присъствал на нито един от изиграните 102 мача от турнира, включително и на всички срещи на националния отбор на САЩ, преди той да отпадне на осми на финалите от Белгия. Президента на FIFA пък, Джани Инфантино, вече беше обявил новината, че Тръмп ще присъства на финала, а прессекретаря на Белия дом потвърди. А междувременно в Нью-Йорк, приятели, има предупреждение заради влошено качество на въздуха, причинено от горски пожари в Канада, но за сега няма данни финала на стадион MetLife да бъде засегнат от тази ситуация, а настоящия шампион на Аржентина се изправя там срещу Испания от 22 часа българско време в неделя, 19 юли. Припомням за всички, които искат да гледат този двубой, а по Magic продължаваме с Simply Red.

къде чухме в 15 часа и 35 минути, приятели. А в малко по-късния следобед пристигам с новина от музикалния свят, при това българския музикален такъв. След силния старт на лятното си турне в Пловдив, Михаела Филева представя чисто новия си сингъл «Слънцето пак изгря». Със съвременно звучене, което съчетава енергията на EDM и чувствителността на мелодичния поп, «Слънцето пак изгря» естествено продължава музикалния разказ, започнат с последния сингъл на Михаела «Буря в чаша вода». Към песента, приятели, излиза и официално музикално видео, режисирано от Николай Драганов. Заснето е в Гърция и прозвуча самото парче за първи път на живо по време на откриващия концерт от лятното турне на Михаела Филева в Пловдив, а сега следват спирки в София, Варна и Бургас. Ние пък продължаваме в последния или поне в така последните работни часове с Тина Търнър по Magic.

0: Лусия. 13 минути преди 16 часа. Здравейте, приятели, на финала на първия ни час, заедно за днес, който се намира и почти пък на финала на работния ден. Аз съм Ади и ни предстои да чуем Pet Shop Boys, Desiree и Madonna по Magic.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед Фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнения.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. От Демократична България призоваха президента Илияна Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност, възможно

0: най-бързо предвид геополитическите рискове пред страната ни, неизгодните енергийни проекти и казаното по-рано днес от премиера за заплаха от тактически ядрени удари. Според Демократична България, Румен Радев е наговорил по-рано днес куп неща, които не отговарят на истината, от неизгодния договор с Боташ през подкрепата на външния министър за декларацията от Украина до пропагандната мантра за тактически ядрен удар. Ивайло Мирчев отчете, че разнопосочните външнополитически сигнали на кабинета Радев отслабват позицията на страната ни, особено в отношенията с международните партньори. Божидар Божанов пък припомни, че президента Йотова е задължена да свиква регулярни заседания на Консултативния съвет за национална сигурност поне веднъж на няколко месеца. Той обаче подчерта, че това не се е случвало твърде отдавна, а последното заседание е било на тема вейповете и разпространението им в България. Полицията задържа 42-годишна жена с десетки дози фентанил в столичния квартал Факултета. Преди месец и половина е бил задържан и нейния брат, който е с наложена мярка за неотклонение заради разпространение на наркотични вещества. Жената съхранявала и разпространявала наркотиците. В имота, който е бил обект на полицейската акция, са били изградени незаконни високи огради с бодлива тел и постройки към къща, за да се възпрепятстват действията на полицията. Оградата е била премахната със съдействието на община Красна Поляна, за да могат униформените да работят. От полицията подчертаха, че не за първи път от въпросния адрес са изземвани различни количества фентанил. Прави се проверка на цялото семейство, включително къде работят. Това важи и за задържания брат. Въпросната фамилия разпространявала не само фентанил, а и хероин, марихуана и други наркотици. По случая се работи от 3 години и членове на семейството са задържани много пъти с различно количество дрога. В цялата страна днес и утре се отбелязва 189-та годишнина от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Във военни ритуали и общоградски чествания ще участват представителни военни подразделения, съобщиха от Министерството на отбраната. По традиция, кулминацията ще бъде в Карлово, който на 18 юли отбелязва и своя празник. През целия ден в родния град на апостола ще има празнична програма, а от 20 часа на площад Васил Левски ще се състои тържествен митинг Заря с участието на личен състав от 61-ва Стрямска механизирана бригада и военен духов оркестър от сухопътните войски. Днес ще има тържествени прояви във Велико Търново и в Търговище, където на откриването на паметник на апостола ще участва представител на част от Националния военен университет Васил Левски във Велико Търново. По повод годишнината от рождението вчера се състоя и тържествено честване в Слънчевата зала на Националния исторически музей в София. Аз съм Наталия Радова. Още новини след час. Утре ще бъде слънчево и горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Температурите през деня ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятъра ще е слаб до умерен от северо-исток. Температурите по морския бряг ще са между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо.
1: Работно време. Селена Бозова.

Mode, Enjoy the Silence, 15 минути след 16 часа. Здравейте, приятели, в последния работен час се срещаме с честотите на Magic. Аз съм Ади и ми е много драго, че ще споделим следващите поне 180 минути в следобеда ни заедно в най-хубавия ден, петък. Уикендът е пред нас, още малко работни

0: Задължения остават преди почивката, а до тогава ще чуем още от музиката, която обичаме, и веднага след рекламите е време за Майкъл Джексон.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: големият финал за първи път в Пловдив. 11 септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 цента за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
4: След обедът на Ади.

0: Чура.
1: Чухме почти в средата на втория ни час, заедно за днес, приятели, а легендата на българския футбол Димитър Бербатов обяви по-рано днес, че през есента ще се качи на театралната сцена. Той ще бъде в главната роля в свой авторски театрален спектакъл, чрез който отвежда публиката отвъд футбола. Към изборите в живота, тежките решения, съмненията, страха, амбицията, характера и цената на успеха. Спектакъла съчетава театрална режисура, дело на Яна Титова и музика, създадена от графа, заедно с мултимедия и светлина в едно емоционално пътуване. С ясно идентифициран проблем за обществото, бързите и шумни успехи и грешните примери в социалните мрежи, спектакъла идва, за да покаже една система от ценности и принципи, които водят до по-устойчиви резултати, а старта ще бъде на едно специално място за Бербатов в родния му Благоевград. А ние пък, приятели, продължаваме с Savage Garden по Magic.

Survivor, Eye of the Tiger, чухме приятели в последните работни минути за днес, а и за тази седмица, тъй като все пак е петък. Сега ще си говорим малко и за музика и изкуствен интелект, тъй като легендарните Мик Джагър и Кийт Ричардс признават, че изпитват известно притеснение относно използването на изкуствен интелект за създаване на музика. В скорошно интервю двамата музиканти от Rolling Stones заявиха, че хората трябва да използват тази технология само и единствено, ако влагат собствените си идеи и творчество. Всичко станало, според тях, е проява на мързел. Въпреки това, все пак двамата музиканти признават, че са се забавлявали с използването на технологията Deepfake, която е свързана с изкуствения интелект, за видеоклипа към песента In the Stars от последния им албум Foreign Tongues. В клипа актьори свирят на инструментите на Rolling Stones, но лицата им изглеждат като тези на музикантите от преди има няма половин век. Търкалящите се камъни приятели обаче все още не са обявили концерти около излизането на музикалната колекция, но в това въпросно интервю Кийт Ричардс заяви, че не изключва възможността групата да изнесе нови концерти през 2027 година, така че ще следим, както се казва, бъдещите им творчески планове с интерес, а ние пък продължаваме с още от музиката, която обичаме по Magic.

0: вчера, 13 минути преди 17 часа, чухме приятели. Съвсем скоро мога официално да честитя края на работната седмица, но преди това ще чуем още Майк Олдфилд, Маги Райли, Роксет и Адриано Челентано веднага след рекламите по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: До 45 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Премиера Румен Радев и министъра на външните работи Велислава Петрова заявиха днес, че няма положен подпис от българска страна върху Киевската декларация. От ГЕРБ СДС коментираха, че документа се счита за подписан от България, а от Демократична България поискаха свикване на Консултативния съвет за национална сигурност заради международни позиции и действия на правителството. На 15 юли Украина и 9 партньорски държави приеха Киевската декларация след петата среща на върха Украина и Югоизточна Европа. Текстът на декларацията беше публикуван на сайта на президента Зеленски. Президента Илияна Йотова, която също коментира темата днес, не смята, че има противоречие в позицията на България за Украина. Тя подчерта, че за документи като Киевската декларация няма предвидена дискусия по време на форумите, няма гласуване и не се полагат подписи. Това са така наречените консенсусни декларации, които се приемат на

0: подобни форуми, посочи Йотова. По-рано през деня премиер Радев заяви на брифинг в парламента, че министър Петрова е била поканена да присъства на официалния държавен празник на Украйна. Самата тя заяви, че не е поеман абсолютно никакъв ангажимент за участие на България в коалицията на желаещите. Върховният административен съд потвърди избора на Емилия Русинова като градски прокурор на София. Тричленен състав на съда отхвърли жалбата на следователя Бойко Атанасов срещу решението на прокурорската колегия, с което на 18 февруари тя беше назначена на поста. В мотивите си магистратите са записали, че по време на избора Русинова не е имала дисциплинарни наказания, а съмнения около нравствените й качества са се появили в публичното пространство след това. Магистратите са отбелязали, че в момента тя е обект на дисциплинарно производство, което обаче не засяга законосъобразността на проведения преди половин година избор за административен ръководител. Решението е подписано с особено мнение от съдията докладчик, според когото избора на Емилия Русинова от орган с изтекал мандат, каквато е прокурорската колегия, нарушава изискването за независимост на магистратите. Припомням, че правосъдният министър поиска временно отстраняване на Русинова заради образувано срещу нея дисциплинарно производство. Той е за връзки с сочения за лобист в съдебната система Петю Петров Еврото. Тази седмица за втори път прокурорската колегия отложи разглеждането на точката за временното отстраняване на Русинова. КНСБ се обяви против предложението в проекта за държавния бюджет за тази година да бъде спрян действащия механизъм за определяне на минималната работна заплата. От КНСБ предупреждават, че така минималното възнаграждение ще бъде замразено за неопределено време, което според синдиката застрашава доходите на най-нископлатените работници и ще задълбочи социалните неравенства. Синдиката настоява действащия механизъм да остане в сила до изработването на нов модел, договорен между социалните партньори. От КНСБ призоваха правителството да оттегли предложението и заявиха, че нов начин за определяне на минималната работна заплата трябва да бъде приет след постигане на съгласие и въвеждането на механизъм за оценка на адекватността на доходите. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре ще бъде слънчево и горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Температурите през деня ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-исток. Температурите по морския бряг ще са между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо. На магистрала Хемус в област Шумен движението в участъка от 350 до 363 км посока София е ограничено заради извършване на ремонтни дейности. Трафика преминава двупосочно в пътното за Варна. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Обедът на Ади.

0: под музикалния съпровод на легендарните Dire Straits започва третия ни час заедно за днес, приятели. Аз съм Ади и ето, че се срещаме в началото на трафика в петък. Пожелавам лек път на всички, които са натоварили колите след работно и ще си подарят бягство от града за почивните дни. А по Magic продължаваме да се наслаждаваме на парчета, доказали се като вечни класики през последните десетилетия. И веднага след рекламите е време за Натали Имбруля.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
4: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
3: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
4: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
5: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч карта с всеки билет или меню от бара и открий някоя от над 190 000 награди. Билети за кино, пуканки, начос, освежаващи напитки, продукти Coco Solis, спа уикенди, кафе машина Lavazza, Сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
6: Следобедът на Ади.

Леди Гага и Бруно Марс. В час пик чухме приятели и ми се струва, че вече е време да си поговорим и малко за кино. Филма Инк или в превод Мастило, посветен на възхода на магната Рупърт Мърдок и на редактора Лари Ламп, ще открие международния филмов фестивал в Венеция. Това съобщиха организаторите. Режисиран от създателя на Трейнспотинг Дани Бойл, Инк е адаптация по едноименната пиеса на Джеймс Греъм. Гай Пиърс играе магната, а Джак О'Коннел влиза в образа на Ламп. Участва и Клер Фой, а премиерата на пиесата, по която филма е създаден, беше в Лондон през 2017 година. След това тя беше играна и на Бродуей, като получи много номинации и отличия за наградите Тони. Инк ще бъде представен в конкурсната програма на 83-тото издание на фестивала, което започва на 2 септември и ще продължи до 12 септември. Следващата седмица се очаква да бъде представен и пълния списък с филми, които ще се конкурират за приза Златен лъв. Вече е известно, приятели, че журито на 83-тия филмов фестивал във Венеция ще бъде озаглавено от американската актриса и режисьорка Маги Джиленхол, а почетен Златен лъв ще бъде връчен на актьорите Джордж Клуни и Елън Бърстин. Бързо ние пък се връщаме на музикална вълна с The Connells по Magic, разбира се.

Фенинда Карлайл чухме по Magic, приятели, в разгара на час пик. А малко преди финала на световното първенство по футбол имаме една приятна музикална изненада. Австралийското дуо Empire of the Sun и венецуелския артист Дани Оушен обединиха характерните си музикални светове в чисто нов сингъл, който влиза в официалния саундтрак на Мондиала. За Empire of the Sun, чиято музика от години се движи между електронния поп и мащабната сценична фантазия, подобни колаборации са рядкост. Сингълът излиза в последната седмица на световното първенство, след като Дани Оушен вече стана част от историята на турнира с участието си в церемонията по откриването в Мексико Сити. А ние, приятели, може съвсем спокойно да увеличим радиото за Eagle Eye Cherry.

0: Пиърс, 12 минути преди 18 часа. Времето лети и днес, приятели. Аз съм Ади. Пожелавам зелена вълна по светофарите на всички, които в момента се намирате зад вулана. А по Magic продължаваме с Сиси Кетч и Уитни Хюстън веднага след рекламите.
1: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: След обедът на Ади...

0: Because I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
2: При преговорите между Булгаргаз и турската компания Боташ, България няма да предлага нищо в замяна, заяви вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев в интервю за общественото радио. По думите му, разговорите са между двете търговски дружества и целта е договора да бъде променен така, че да отговаря на актуалните пазарни условия. След среща между българското и турското правителство, договора за пренос на газ беше замразен за 15 месеца. През този период ще се плаща само за реално използвания капацитет, а не фиксирането разходи по досегашното споразумение. Донев коментира и състоянието на държавните финанси. Според него високия бюджетен дефицит е резултат от натрупани проблеми през последните години. Той заяви, че правителството няма да променя данъците, а ще търси ограничаване на разходите, по-добър контрол върху публичните средства и по-ефективна администрация. Целта е дефицита да бъде намален до 3,8% през следващата година и под 3% до 2028 година. Бедственото положение в Смолян заради свлачището по пътя Смолян-Пампорово е отменено. Заповедта на кмета Николай Мелемов идва след приключването на работата по изграждането на второ независимо електрозахранване за курортния комплекс. Свлачището в района на Райковски ливади се активизира на 1 май, като затвори участък от пътя и наложи въвеждането на обходен маршрут. Беше засегнато и електроснабдяването на Пампорово. Въпреки отмяната на бедственото положение, свлачищният процес остава активен. Очакват се експертни становища за необходимите действия по отводняване на терена и възможността за започване на по-мащабни укрепителни дейности. Районният съд в Дупница потвърди глоба

от над 102 000 евро за ТЕЦ Бобов дол заради замърсяване на въздуха в района на централата. Санкцията е наложена след проверка на екоинспекцията през юли миналата година, при която е установено запрашаване около производствената площадка и близкото село Големо село. Според екоинспекцията праховите облаци са ограничавали видимостта и са се разпространявали в околността. От Министерството на околната среда посочват, че от 2020 година до сега на дружеството са наложени 117 санкции и глоби за над 9 милиона лева, но до момента са потвърдени и събрани само част от тях. Наскоро ТЕЦ Бобов дол възстанови работата си с два енергоблока, след като един от тях беше временно спрян заради превишени вредни емисии. Анди Бърнам беше официално обявен за нов лидер на управляващата лейбористка партия във Великобритания след оставката на Кир Стармър. Бърнам заяви, че е готов да води партията и страната, като ще надгражда върху основите, поставени от неговия предшественик. Той призова за единство в партията и заяви, че лейбористите трябва отново да покажат, че се интересуват от проблемите на хората. Новия лидер ще встъпи официално в длъжност като премиер в понеделник. Сред неговите приоритети са нови общински жилища, подобрения в образованието и подкрепа за местните общности. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Утре ще бъде слънчево и горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Температурите през деня ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятъра ще е слаб до умерен от северо-исток. Температурите по морския бряг ще са между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо. Днес и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове за почивните дни временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по магистрала Тракия, магистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на магистрала Струма. Днес ограничението е до 23 часа, а в неделя от 15.30 до 22 часа. Предвидени са обходни маршрути. Шрути.

0: Ace of Base, 16 минути след 18 часа. Официално уикенда идва, приятели, преминаваме в режим релакс. Но първо трябва да преодолеем оставащия трафик в петък, а на помощ идват още песни, които се превърнаха в вечни класики. И по Magic продължаваме с Michael Sambello само след минута.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за Климатик Арктик от Cooper Hunter. Само във V-Max.

0: 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.BG.
1: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
6: Следобедът на Ади.

Дежавю, чухме току-що, приятели, а сега ще ви разкажа за един случай, който смятам перфектно илюстрира израза «риска на живото предаване». Една американска, бих казала даже много смела водеща, успя по някакъв невероятен начин да запази пълно спокойствие и да продължи да предава новините, след като огромна летяща хлебарка внезапно кацна върху нея пред очите на хиляди зрители. Рейчел Менитов, която работи за известна базирана в Лос-Анджелис телевизионна станция, излъчваше редовен нощен новинарски репортаж от предградието Шърман Оукс в Калифорния. Темата на нейното включване беше свързана с екстремните летни горещини, които причиняват опасни условия в района, но сериозният разказ бе ненадейно прекъснат от едно, меко казано, нежелано същество. Във видеото, което самата дама по-късно сподели в своя личен профил в социалните мрежи, се вижда как голямо насекомо се насочва право към нея, оказва се, за жалост, хлебарка, и въпреки че през цялото време ясно се усеща присъствието на този натрапник, то Рейчел, приятели, нито за секунда не прекъсва своята реч, не променя своя тон

продължава професионално да докладва фактите, докато не идва и момента да се отпише от ефир и да предаде думата обратно към студиото. И за мен това наистина истински професионализъм. Не знам какво е вашето мнение, а ние продължаваме, приятели. Надявам се без никакви неканени гости около нас. Stake That по Magic.

Джони Хейтс Джаз. Чухме приятели в средата на 18-я час, заедно за днес, който имаме. А 17 юли пък се оказва деня, в който имен ден отбелязват носещите имената Марин, Марина и Маринело. Така че, приятели, ако имате повод за празнуване, личен или пък на приятел, познат и скъп човек, не само за това, че е петък, всички празнуваме този факт, то нека песните до края на споделения ни следобед бъдат поздрав за всички, с които сме на една честота. Време е за Том Джонс и Кис по Magic. You don't have to be beautiful to turn me on.

0: 15 минути преди 19-те, приятели, но ние оставаме на една честота за още поне час. Очаквам ви в образователното предаване «Не знахте това по Magic» след няколко песни време.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време, с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на 1 за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
5: Този юли.
6: Get your weapons ready!
5: Легендарната история.
7: No one could stand between me.
5: Оживява на големия екран.
6: Let's go!
5: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са

0: продажба. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Следобедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре ще бъде слънчево и горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Температурите през деня ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятъра ще е слаб до умерен от северо-исток. Температурите по морския бряг ще са между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо. От 9 часа на 20 юли започва авариен ремонт на фуги на мостово съоръжение при 84-ти километър на пътя Брезово-Пловдив в района на Пловдив. По време на строителните дейности преминаването през съоръжението ще бъде в една лента, като трафика ще се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 50 км в час. Срока за завършване на строителните дейности е края на месец август.
0: Не знаехте това? По Magic!

Здравейте и добре дошли на всички в образователното предаване «Не знаехте това по Magic». Аз съм Ади и днес отново се впускаме заедно в света на знанието, като сега ще си отговорим на въпроса «Защо повечето самолети са бели?» Повечето пътнически самолети, приятели, вероятно сме забелязали, са боядисани в бяло и това съвсем не е случайно. Основните причини са свързани с безопасността, ефективността и по-ниските разходи за поддръжка. Въпреки разпространения в интернет мит, няма доказателства, че бялата боя е по-лека от останалите цветове. В началото на авиацията самолетите били с метален корпус, но той лесно корозирал. Боята предпазва повърхността от атмосферните влияния и удължава живота на машината. Освен това, белият цвят отразява повече слънчева светлина, което намалява нагряването на самолета както във въздуха, така и на земята. Така се улеснява охлаждането на кабината и се намаляват разходите, разбира се. Бялата боя има и друго предимство. Върху нея по-лесно се забелязват пукнатини, вдлъбнатини, течове на масло и други повреди, което улеснява техническите проверки. Освен това, тя избледнява по-бавно от повечето цветни бои, логично, а някои изследвания предполагат, че белия фюзелаж се забелязва по-лесно от птиците и това може да намали риска от сблъсъци, макар че тази теория все още не е окончателно потвърдена. И отново ще се върна на твърдението, че бялата боя е по-лека, експертите обаче не намират убедителни доказателства за това. Истината е, че всяка боя добавя тегло към самолета, но няма данни именно белия цвят да осигурява предимство. Основната причина самолетите да бъдат бели остава комбинацията от по-добра защита, по-лесна поддръжка и по-висока ефективност. И ако ви е любопитно да разберете колко големи са били бебетата на тиранозавър Рекс, то не сменяйте честотата, само след няколко песни време ще си отговорим на този въпрос.

0: Здравейте отново, приятели! След музикалната пауза по Magic продължаваме срещата ни днес. Не знаехте това? И сега ще си спази обещанието и ще разберем заедно колко големи са били бебетата на тиранозавър Рекс. Ново изследване на палеонтолози от Университета на Бад във Великобритания разкрива, че бебетата на тиранозавър Рекс са били много по-малки, отколкото се е смятало до сега. Според публикуваните резултати при излюпването си, те са тежали едва около 1,7 кг, т.е. по-малко от една домашна котка. До това заключение учените стигат след анализ на малки костни фрагменти и зъби, които дълго време са били съхранявани в музейни колекции. Подробното изследване показва, че малка част от стъпалото принадлежи не на възрастен динозавър, а на бебе тиранозавър. По пористата и повърхност са открити следи от множество дребни кръвоносни съдове, характерен белег за бързо растящи млади животни. Според изследователите, най-малкият известен екземпляр е бил дълъг около 75 см и е тежал приблизително 2,5 кг, което позволява да се изчисли теглото му при излюпване. Откритието подсказва, че тиранозаврите вероятно са снасяли между 20 и 30 яйца в едно гнездо. Макар до сега да не са открити яйца, които със сигурност да принадлежат на този вид динозавър, хипотезата променя представите за начина им на размножаване. И вместо да се грижат за малък брой малки, както се е предполагало, те вероятно са имали стратегия по-близка до тази на съвременните влечуги, с многобройно потомство и по-малка родителска грижа след излюпването. А по Magic е време за още от музиката, която обичаме.
1: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
3: Cinema City печелиш цяло лято.

Здравейте, приятели, в средата на Не знаехте това за днес. Аз съм Ади, продължаваме нашето пътуване из честотите на Magic в света на знанието, като сега ще си говорим за котките. И въпреки популярните митове, котките не притежават някакви свръхестествени способности. Техните впечатляващи предсказания се дължат на изключително развити сетива, които им позволяват да улавят промени, незабележими за нас, хората. Според ветеринарни лекари, котките имат отличен слух, силно развито обоняние и са изключително чувствителни към вибрации и атмосферни промени. Една от най-интересните им способности е това да усещат наближаващи земетресения. Благодарение на рецептори в лапите и мустаците си, те долавят слаби сейсмични вибрации и високочастотни звуци още преди хората да усетим труса. По същия начин котките реагират и на силни бури. Те усещат спада в атмосферното налягане, което често ги прави неспокойни или пък ги кара да променят поведението си още преди да започнат гръмотевиците. Домашните любимци могат също така да разпознават завръщането на своя стопанин по характерната му походка и познатия аромат още преди той да отвори вратата. Освен това, приятели, котките са чувствителни към човешкото здраве и емоции. Те могат да долавят промени в миризмата на тялото, свързани с определени заболявания, както и да разчитат езика на тялото ни, тона на гласа и нивата на стрес, като често търсят близост с хора, които не се чувстват добре. А по Magic е време да се насладим на още любими хитове от последните десетилетия.

Здравейте, приятели! На финалната права на Не знаехте това за днес. Преди да си кажем чао, имам да ви споделя още нещо любопитно. Ето, че малка мишка от Андите променя представите на учените за границата на живота. Вида живее на височина над 6700 метра, по-висок от всеки друг известен бозайник и в условия смятани доскоро за неподходящи за сухоземни гръбначни животни. Въпреки своите изключително малки размери, този гризач е истински рекордьор. Освен, че обитава най-голяма надморска височина, той се среща и в изключително широк диапазон, от крайбрежието на Чили до най-високите върхове на Андите. Това е Pilotis hantopugus, надявам се правилно произнасям латинското му наименование, а изследванията показват, че мишките от високите планини са генетично почти идентични с тези от равнините. Разликите са само в няколко гена, които им помагат да се справят с недостига на кислород и ниските температури. Вместо да произвеждат повече червени кръвни клетки, както повечето бозайници, те дишат по-ефективно благодарение на специална адаптация в работата на определен ензим. Това им позволява да запазят телесната си температура и да оцеляват в екстремни условия. Учените смятат, че тези необичайни способности могат да помогнат за разработването на нови терапии за заболявания, свързани с недостиг на кислород. Освен това, гризачите приятели притежават ген, който им позволява да обезвреждат токсини от отровни растения, с които се хранят, което отново доказва колко невероятна е природата. Според изследователите, тази малка мишка е ярък пример как еволюцията намира доста изненадващи решения, за да може живота да съществува дори в най-суровите условия на планетата Земя. И с това се разделяме за днес. Надявам се това, което ви споделих, да ви е било интересно. Аз съм Ади, нямам търпение отново да бъдем на една честота. А сега ни оставим в компанията на музика от 80-те, 90-те и така до днес по Magic.

0: си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: Magic.
1: Let me be your hero. Would you dance?

find you very attractive. Would you,

Ahora listen.

zip trip, flip and taser.

Yeah, dip trap, Fantasia.